0: ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਥੋਰੀ, ਤੁਮ ਆਪਣ ਬਿਰਧ ਰਖਾਵੋ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਸੁਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰਸੇਵੀ ਐਨੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹ ਜਾਏ, ਹੋਵੇ ਸਿਵ ਸੰਬੰਧੀ। ਨੋਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ, ਤੁਹਾਡੇ ਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਤਸਰੀ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਚਿਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੀਤ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਚਿਤਵਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਤ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਸ਼ੰਤ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀਆ। ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹਉ ਫਿਰੂ ਖਜੰਤੀਆ। ਤਿਸ ਦਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਤਰੀ ਉਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ। ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਨਾ ਤਰੀ ਜੈ। ਰੱਬ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਜਿਉ ਜਲ ਮਹੀਨਾ। ਚਾਤਰਕ ਜਿਵੇਂ ਤਸੰਤੀਆ, ਜਰਨਾਨ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਸਗਲੀ ਤਿਹਾ ਬਜੰਤੀਆ, ਯਾਰ ਵੇ ਪ੍ਰੇ ਹੱਬੇ ਸਖੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਕਹੀ ਨਾ ਜਿਹੀਆ, ਯਾਰ ਵੇ ਇੱਕ ਡੂੰ ਇੱਕ ਚਾੜੇ। ਹੋਂ ਕਿਸ ਚਿਤੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਚਾੜੇ। ਅਨਕ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਬਲਾਸਾ, ਤਿੰਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਠੰਡਾ। ਹੋ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣਤਾਸਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂਡਾ ਲਾਲ ਰਜਾਇਆ। ਹੋ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਮਨ ਡੇਹੀਆ, ਨਾਨਕ ਹੈ ਸੁਣ ਬਿਨੋ ਸੁਹਾਗਣ। ਮੂੰਹ ਦਸ ਦਿਖਾ ਪਿਰ ਕਹੀਆ, ਯਾਰ ਵੇ ਪਿਰ ਆਪਣ ਭਾਣਾ। ਕਿਹ ਨਿਸੀ ਛੰਦਾ, ਯਾਰ ਵੇ ਤੈਂ ਰਾਵਿਆ ਲਾਲਣ। ਮੂੰਹ ਦਸ ਦਸੰਦਾ, ਲਾਲਣ ਤੈਂ ਪਾਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਜੈ ਤਨ ਪਾਗ ਮਥਾਣੇ, ਬਾਹਾਂ ਪਗੜ ਠਾਕਰ ਹੋ ਗਿੱਧੀ। ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਗੁਣ ਹਾਰ ਤੈਂ ਪਾਇਆ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ। तेसे अबो केश सहंदा जन नानक धन सुहागण साई जिस संग पतार वसंदा यार वै नित सुख सकेंदी सामै पाई वालोड़ी दा आया वजी बाधाई मां मंगल रैसतिया पिर दियार साध नवरंगिया वड भाग पाया गुर मलाया साध के सत संगिया आसा मनसा सगल पूरी परे अंग अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई आसा मनसा सगल पूरी प्रया अंक अंक मलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परमस्कार जो सत्संग जी सतगुरु की अपार बख्श रहमत कृपा अमृत सजे दिवंग दासियां परियां अलाही बाणी श्री आसा की वार कीर्तन सुन कीते ने सरबादे भले लिए आप सरबत संगतां की चढ़ती कला लिए गुरु चरणा में अरदास बेनती हुई है। सतगुरु ने पवित्र गुमनामे बख्शे जो आप श्रद्धा ने सरण कीते ने बने प्रोग्राम अनुसार इस मुख भाग की कथा विचार भाई साहब ज्ञानी निशान सिंह जी सरण कराउंगे। आओ बड़े प्यार ना सरण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: धन वाहिगुरु साहब जी। धन वाहिगुरु साहब जी। बलिहारी गोर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार जे सौ चंदा उगवें सूरज चढ़ें हजार इत चानन होंदिया गुर बिना कोर अंधार गुर बिना कोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सुपुन अघन कटें सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कै ज जिन गुरु ना देखियो ना कियो ते अकेयथ संसार में सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्ब कला बनवाई प्रगट भई सगले जोग अंतर गोर नानक की वडियाई परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर सिंघासन दे मालक वालिए कुल आलम सरवरे कायनात निमाणियां दे माण नितानियां दे तान नियोटियां दी ओट शब्द गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर जुड़ बैठे अते मीडिये दे राही घरां विच बैठ के साहिब जी दी पावन अमृतमई मुबारक बाणी नाल सांझ बना रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कारयोग सत्संगी जनों वडभागे आ जिथे आप जिया ने गुरु दर दे सत्कारत कीर्तनी जथे पासों नितनेम दे रूप विच शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन सरवण कीते ने सतगुरां दे पावन चरण कमलां पास नतमस्तक हो के अरदास बेनती तो उपरंत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने अमृत वेले सिंघासना ते विराजमान हो करके जो पावन मुख वाग दी दात बख्शिश कीती है पवित्र उपदेश आप संगतां ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण कीते हन। गरीब नवाज सतगुरु की बख्शिश मेहरमत साडे जीवां ते करदे ने गुरमत विचारां दी आरंभता करन तो पहला गुरु दर दी असूलन मर्यादा नूं बहाल करदिआं पावन गुरु फतेह नाल सांझ बणाईए आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रोजाना ही इन्हां दीवानां दे विचों सतगुरु जी जो पावन मुख वाग की बख्शिश करते ने आपां रल मिल के उस नूं विचारन का यतन करते हाँ। अज दा इह पावन मुख वाक पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब जी की रसना तो उच्चारण किया होया राग जैतसरी अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक नंबर 703 अते 704 उपर सुभायमान है। शब्द दा सिरलेख है जैतसरी महला पंजवां शंत घर पहला। गुरु अर्जन साहिब जी की जैतसरी राग विच बाणी है काव दी कला नाल संबंधित एक शंत है जो चार पदियां दा है ते तबले दी ताल नाल संबंधित इस नूं पहले घर विच गाउण दी हदायत है। संखेप रूप दे विच हजूर ने मंगलाचरण बख्शिश कीता है एक ओंकार परमेश्वर एक है सर्व व्यापक है सदीम काल होंद वाला है गुर प्रसाद तो भाव है परमेश्वर की प्राप्ति जीव नूं ज्ञान अनुभव गुरु की बख्शिश द्वारा हुंदी है। आम तौर ते संत दे जिहड़े सरूप ने ਉਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਗੋਚਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਤ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਪਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਚਾਰ ਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋਕ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਠ ਪਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਠ ਬੰਦ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਲੋਕ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸ਼ੰਤ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਤੀਜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੰਤ ਹਰ ਪਦਾ

प्रहलाद पीवता में मनोहर हर रस जप नान कर बिस्माद हजार मल्ला बिना किने बाप के बोकोट दिन रहने तक ना कत ना झूठ राव सारंग मल्ला बिना किने बाप के बोकोट दिन रहने तक ना कत ना झूठ राव महाबजर बिख ब्याधि सिर उठाई पोट उगर गई किने पितर ਜਮਾਂ ਗ੍ਰਾਸੇ ਝੋਟ ਪਸ ਪੇ ਉਸ ਕਰਦਾ ਅਨੰਗ ਜੋਨੇ ਲੇਟ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਫੇਰ ਸਾਰੰਗ ਮੱਲਾ ਪੰਨਾ ਅੰਦੇ ਖਾਵੇ ਬਿਸੂ ਕੇ ਕਢਾਕ ਨੈਣ ਸਰੰਗ ਸੇ ਸਭ ਉੱਠਿਆ ਹੋਟਿਓ ਸਾਸ ਕੇ

ਆਈ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਕਿਵਨਾ ਤੀਜਾਈ ਕਰਮ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕ ਖਪ ਮਰੀ ਜਾਈ ਲਾਹ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜਾਈ ਹਰ ਭਗਤੀ ਸਨੇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਜਾਈ ਸਲੋਕ ਮਹਲ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਜੋ ਕਰ ਤਿਨ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਕ ਪਛਾਣੇ ਆ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਏ ਮਾਨ ਤਨ ਸਚਾ ਸਚ ਮਨ ਸਚੇ ਸਚੇ ਸੋਏ ਅੰਦਰ ਸਚੀ ਭਗਤ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤ ਹੋਏ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਰਾਹ ਨ ਕੋਏ ਸੇਵਡ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਮਹਲ ਤੀਜਾ ਇੰਦ ਵਰਤ ਕਰ ਦਇਆ ਲੋਕਾ ਮਨ ਉਪਜੈ ਚਾਹੋ ਜਿਸ ਕੈ ਹੁਕਮ ਇੰਦ ਵਰਤ ਸੁਧਾ ਤਿਸ ਕੈ ਸਤਬਲ ਹਰ ਜਾਓ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲੇ ਸਿਜ ਸਮਾਓ ਪੌੜੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਧਿਆਏ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੈਲ ਚੁਕਾਇਆ ਹਰ ਤੀਰਥ ਜਨ ਮਨੁਆ ਨਹਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰ ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾਰ ਸੱਚਾ ਸੱਚਿਆਰ ਸੱਚਾ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ ਜਾ ਖਸਮੈ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਾਹ ਸਲਾਹ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਲਹਾਂ ਦੇਂਦੇ ਬਾਵਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡਨ ਲੱਜ ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਵਈ ਤਿਕਲ ਬੰਨਾ ਛੱਜ ਦੇਣ ਸਵਾਈ ਦੇਣ ਦੁਆਈ ਸੇ ਮਰ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਦੇਣ ਸੇ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਹੇ ਫਸਲ ਆਹਾੜੀ ਏਕ ਨਾਮ ਸਾਵਣੀ ਸਚ ਨਾਮ ਮੈਂ ਮਹਿਦੂਦ ਲਿਖਾਇਆ ਖਸਮੈ ਕਦਰ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਦਰ ਕੇਤੜੇ ਕੇਤੇ ਆਵਸ ਜਾਹੇ ਕੇਤੇ ਮੰਗੇ ਮੰਗਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੌ ਮਨ ਹਸਤੀ ਕਿਉ ਗੁੜ ਖਬ ਪੰਜ ਸਹ ਦਾਣਾ ਖਾਹੇ ਡੱਕੇ ਫੁੱਕੇ ਫੇ ਉਡਾਵੇ ਸਹਿ ਗਏ ਪਛਤਾਏ ਅੰਧੀ ਫੂਕ ਮੁਈ ਦੇਵਾਨੀ ਖਸਮ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਪਾਨੀ ਅੱਧ ਗੁੱਲਾ ਚਿੜੀ ਕਾ ਚੁਗਨ ਗੈਨ ਚੜੀ ਬਿਲ ਲਾਏ ਖਸਮ ਭਾਵਾ ਓਹਾ ਚੰਗੀ ਜਿਹ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਖੁਦਾਏ ਸਕਤਾ ਸੀ ਹੋ ਮਾਰੇ ਸਹਿ ਮਿਰਿਆ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਖਾਏ ਹੋਏ ਸਤਾਣਾ ਘੁਰ ਨ ਮਾਵੈ ਸਹਿ ਗਏ ਪਛਤਾਇੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਸੁਣਾਵੈ ਖਸਮੈ ਮੂਲ ਨ ਭਾਵੈ ਅੱਕ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਅੱਕ ਤਿੱਡਾ ਅੱਕ ਡਾਲੀ ਬੈ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੇ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਖੁਦਾਏ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆਂ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਸੁੱਖ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਨਕ ਹਨੇਰੇ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਮਿੱਠੇ ਮਰਨਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਤਿਨ ਨੇੜਨਾ ਆਵਹ ਤਿਨ ਪਉ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਪੌੜੀ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਤੂੰ ਧਨੀ ਸੱਚਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਮੰਗਤੇ ਇੱਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਧ ਇਵੇਂ ਪਾਵੰਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀਏ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਦੇਹ ਦਾਨ ਸੰਤੋਖੀ ਆ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਆਧਾਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਤੀ ਕਾਲ ਘਟਾਇਆ ਦਿਨ ਕਾਲ ਛਿਜੇ ਕਾਂ ਹੋਏ ਪਰਾਲ ਬਰਤਨ ਵਰਤਿਆ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਭੁੱਲਿਆ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਪ ਤਾਲ ਦਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਪਿਆ ਝੇਰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਵਲਿਆ ਵੈ ਫੇਰ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕੇ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਮੋਇਆ ਰੋਹੇ ਰੋਂਦੇ ਮਰ ਜਾਹੀ ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਵੈ ਭਾਵੈ ਸੀ ਮੂਏ ਜਿਨ ਚੇਤਨਾ ਆਵੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੂਆ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਈ ਮੂਆ ਬੈਰ ਵਾਦੀ ਬੰਨ ਗਏ ਆ ਰੂਪ ਬਿਨਸਿਆ ਦੇਹ ਦੁਖੀ ਦੇ ਰੁਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀਓ ਕਿਹੋ ਸੀ ਮਨਮੁਖ ਗੱਲਾਂ ਗੋਈਆਂ ਕੀਤਾ ਚਾਵਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਤ ਪਾਟੀ ਪੌੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਸਦਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਸਦਾਤਾ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਬੁਰਨ ਨਵਤ ਸਰਨ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸੇਵਕ ਤਿਹਾ ਹਾ ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕਹੋ ਕਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਈ ਭਿਖਿਆ ਕਰ ਭਿਖਿਆ ਕਦੇ ਹੀ ਰਚੈ ਨਾ ਹੀ ਮੂਰਖ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਈ ਦੂਜੇ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗ ਗੁਤਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਨਾ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਜਾਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਨਾਨਕਾ ਹਾ ਜੇ ਤਨ ਪੱਲੈ ਪਾਏ ਸੋ ਤਨ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਕੰਢੀਐ ਜਿਸ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ
जिनके पल्ल तन वस तनिका नौ फकीर, जिनके हृदय तू वस ते नर गुनी गे हीर। अहला पहला दुखी दुनी ही सहेड़िए जाए त लग दुख, नानक सच नाम बिन किसे न लत्ती भुख। रूपी भुख न उतर जहां देखा ता भुख, जेते रस सीज के तेते लग दुख। महला पहला अंधी कमी अंध मान, मन अंध तन अंध, चिकड़ लाया क्या थी है जा टुटे माया बंध। बंध टुटा बेड़ी नहीं ना तुल्हा ना हाथ, नानक सचे नाम बिन केते डूबे साथ। महला पहला लखमन सुना लखमन रूपा, लख शाह सिरशाह, लख लश्कर लख नाज वाजे नेजे, लख रिकरसल पत लख कोड़ी पातशाह। जिथे सैर लंग ना अगन पानी असगा, कंधी देस ना आवई ताई पवै कहाह। नानक थे जानिए सा के पातशाह, पौड़ी इक ना गली जंजीर बांदर बानिए। बदा छुटे सच सच पछानिए, लिखिया पल जा पाए जो सो सच जानिए। हुक्मी हुए नबेड़ गया जानिए, पौजल तारण हार शब्द पछानिए। हे चोर जार जुआर पीड़े कानिए, निंदक लायत बार मिले हड़वानिए। गुरमत सच समाज सुधर गए जानिए, सलोक महला दूजा। नाव फकीर पातशाह नाव, मूर्ख पंडित नाव, अंधे का नाव पार खूह एवें कर गवाओ। इलत का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए। कल कह न्याओ महला पहला, हरना बाजा ते सिकदारा इन्ना पढ़िया नाव। फांदी लगी जात फाइन अग नाही थाओ, सो पढ़िया सो पंडित बीना जनी कमाणा नाओ। पहलों ते जड़ अंदर जमै ता ऊपर हो वै शाओ। राजे शिम कदम कुत्ते जाए निगन बैठे हे सुते, चाकर नेंदा पाए निकाओ। रात पेत कुत्ते हो चट जाहु, जित जिया हो सी सर। नक्की वड्डी लाजत बार, पौड़ी आप उपाय मेदनी आपे करदा सार। भैबन परमा कटिए नाम न लगे प्यार, सतगुर ते पाओ पजह पाइय मोख द्वार। भय ते सहज पाइय मिल ज्योति जुत पार, भय ते भैजल लंघी है गुरमति विचार। भय ते निरप पाइय संत ना पारा बार, मनमु भय की सर न जाननी तिसना जलते करे पुकार। नानक नावे ही ते सुख पाया गुरमति उरधार। सलोक महला पहला, रूपे कामे दोस्ती भुखे सादा गंड, महा लभे मल मखोल मेल मुचल मूह मिचल। उंगे सौड़ पलंग कौके को पखवार, हुए पकड़ पिटे अंध। चुपे चंगर नानका बिन नावै मोह गंध। महला पहला राज माल रूप जात जोबन, पंजे ठग इन्हां इनी ठगी जग ठगिया, किन रखी लज इन ठगन ठग से। जे गुर की पैरी पाहे, नानक करमा बाहरे के होर केते मुठे जाहे। पौड़ी पढ़िया लेखादार लेखा मंगिए, बिन नावे कूड़ यार औखा। तंगी औकड़ रुदरा गलियां रोखियां, सच्चा बेपराप शब संतोखियां। गहर गंभीर था हाथ ना लपोई ही, वह चोटा खाओ बिन गुर कोई ना छुट सी। पास सेती कर जाहो नाम वखाणिए, हुक्मी शाह गिराह देंदा जानिए। सलोक महला पहला, पौना पानी अग्नि जियो तेन, क्या खुशियां क्या पीड़। धरती पाताली आकाशी एकदर रहन वजीर, एक ना वड्डी आजा एक मर होहे जहीर। एक दिखाहे निकुट नाही, एक सदा फिर फकीर। हुक्मी साजे हुक्मी टाहे, एक जस्से में लख सबको नथ नथ। आ बख्शे तोड़ा नथ, वरना चेहना बाहरा लेख बाज अलख। क्यों कथिए क्यों आखिए, जापे सचो सच, करना कथना कर साब। नानक आप अकथ अकथ की कथा सुने, रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान। गुरु ते सदा सुख हो एक कथनकार। महला पहला, जर जर तनौ कुल बंद, पूजे प्राण होवै थिर कंध। कहाँ तह कहाँ जान, जीवित मत रह परवान। हुक्मे बूझे तत पछाण, एह प्रसाद गुरु ते जान। हुंदा पढ़िय नानक जान, ना हो नाम जुनी पान। पौड़ी पढ़िय नाम सलाह बुद्धि मथे आह।
बिन सचिवा पार जन्म बिरथया अंत न पर पार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गुपार तिन सच ना पहया चले नाम विसार तावन तत्या बलदी अंदर तेल दुबधा कत्या आया उठी खेल फिर उबत्या नानक सच मेल सच रत्या सलोक महल पहला पहला मासो निमे मास अंदर वास जीव पाए मास में मिले हड चन्म तन मास मासों मासों बाहर खड़े मम्मा मास गिरास मोह मास का जीव मास की मास अंदर सास वड्डा हुआ भी आया कर ले आया मास मासो मास उप जाए मासो सब साक सतगुर मिले हुक्म बुझिए ताको आवे रास आप छुटे न छुटिए नानक बचन में रास महल पहला मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान त्यान नहीं सुझे कौन मास कौन सा कहावे मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान त्या नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने गेंडा मार होम जग किए देवत्या की बाने मास छोड़ बैस पक नक पकड़े राती मान सिखाने फटकर लोकां नो दिखलावे ज्ञान त्या नहीं सूझे नानक अंधे सिउ के कही है कहे न कहे अब बूझे अंधा सूझे अंध कमावे तिस रजस लोचन नाही मात पिता की रक्तन पन्ने मच्छी मास ना खही स्त्री पुरखे जाने मेला उथ मंद कमाही मासो निमे मासो जमे हम मासा के पांडे ज्ञान त्यान कही सूझे ना ही चतुर कहा वह पांडे बाहर का मास मंदा स्वामी कर का मास चंगेरा जी जन सब मासो हुए जी ले वसेरा अपाक पके भगतन छोड़े आंध गुरु जन खेरा मासो निमे मासो जमे हास के पांडे ज्ञान त्यान कही सूझे ना चतुर कहा वह पांडे मास प्राणी मास के देवी चौजुग मास कमाना जज माज कुहाय काज व्याय सुहावे थे मास समाना स्त्री पुरख है निपज मासो पातशाह सुल्ताना हाँ जिहो दिस नरक जाते है ता उनका दान ना लेना देंदा नरक सुर्ग लेंदे देखो ये तिगान हाँ आप ना बुझे लोक बुझाए पांडे खरा सियाना पांडे तू जानो ना ही कितो मा उपन्ना तो अनक मादक पाहा तू त्रपन मोन गन्ना तू आख हो बहु विदचा तु बत बेकारा ए तेरा छोड़ हो सन्यासी नानक कह बेचारा पौड़ी हो क्या आखा एक जीव तेरा अंत ना के नहीं पाया सचा शब्द विचार से तुझ ही माहे समाया एक भगवा बेस कर भम दे बिन सतगुर किन न पाया देस संतर भाव थके तो दंदर पलुकाया गुर का शब्द रतन है कर जानन आप दिखाया अपना आप पिछाया गुरमति सच समाया हवा गुण बाजारी बाजार जिन रचाय फिर सचा सलाह जिनमन सचा पाया श्लोक महला पहला नानक आया बिरख करम बिरख फल अमृत फल बेस सब कारण करता करे जिस खवाले तिस महला दूजा नानक दुनिया की बडियाइया अग्गी सेती जाल एनी जली नाम विसारिया है एक न चलिया नाल पौड़ी सिरस नबेड़ हुक्म चलाया तेरे हाथ नबेड़ तू है मन पाया काल चलाए बन को न रखसी जर्जर वना कन छड़ा नचसी सतगुर बोहित बेड सचा रखसी अगन पखे पड़हार हमदन पखसी ही फाथा चुग चोग हुक्मी छुटसी करता करे सुहोग कूड़ ने खुटसी सलोक महला पहला कर्म कर दिखाए दे सो सत